Uinga le tula fono mo le whaangai na ofu whaola po life jacket I New Zealand atoa. E amatamai la soiva o ki topa luafe luas fuono. O le a wha mamalui nai le whaia le o ofu whaola I lungo wa whaangota ma wa fo lau mo ta whaonga I lungo wai masami. E laloi fo leono mita le umi. Mo le si le fia atili manisi whamatalanga. Anga I atu le upengo talatalanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.